0: моля очі.
1: Легіон заврхав чоловіку прямо до твари.
0: Веверіця. Геш! То я гадам без налемочо. Такий красний уловок сумав на мушки. Проклята та веверіця.
1: Боро, боро, борушко, си гардіна.
2: Але просím ťa, to ніч не було. Věděl som, že ti na ňom záleží.
3: A teraz už radšej bežme domov, Peri, lebo prechladneš.